0: Соціальна реклама.
1: Кожен з нас має своє особливе місце, де почувається вдома. Не обов'язково там, де ми народились чи виросли, а там, де відчули себе добре. Для багатьох з нас рідним став Івано-Франківськ. Місто, яке дає можливість жити спокійно і працювати ефективно. Зростати професійно, інтелектуально, духовно, кому як завгодно. Тут ми почуваємось в безпеці, виховуємо дітей і даємо їм добру освіту. Франківськ став прихистком для всіх, хто його потребував. Бо наше місто і ми всі разом у ньому творимо надійний тил та опору для захисників. Він, як старий друг, надійний та перевірений часом. І де б ми не були, завжди повертаємось у Франківськ, своє місто життя. Вітаємо тебе з днем народження, друже!
2: Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
0: Соціальна реклама.

знаєте. Найдавніший полюс планети. Just to hear.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
4: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора ВПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
10: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
12: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
8: Соціальна реклама.

0: слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс. When I was six years old, I broke my leg.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
12: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
13: Понад 20 видавництв з різних міст України.
12: Книжковий ярмарок.
13: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
12: Зустріч з письменниками.
13: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
12: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
13: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
12: Дракони чи зорельоти?
13: Магія чи технології?
12: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18-й, початок о 20-й.
7: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
8: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
11: Ах, турпав!
10: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
9: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
10: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
12: Соціальна реклама.
13: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
12: Соціальна реклама.

0: of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, теплі вихідні не забарилися. Як завжди, з вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща підбірка музики саме для вас. Меган Трейнор, Potential.

0: реклама.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
5: Понад 20 видавництв з різних міст України.
4: Книжковий ярмарок.
5: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
4: Зустріч з письменниками.
5: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
4: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
5: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
4: Дракони чи зорильоти?
5: Магія чи технології?
4: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
6: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
7: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
8: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
9: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання, неділя, 10 травня, в Україні 10.02, і саме зараз актуальний випуск новин. Станом на цю годину біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні! Круїзний лайнер, на якому спалахнув хантавірус, прибув на Тенерифе. Круїзний лайнер, на якому зафіксували спалах смертельного хантавірусу, рано вранці в неділю прибув до порту Гранаділья на Тенерифе, де він стане на якір для евакуації пасажирів на частини екіпажу. Як заявили в Іспанії, усі пасажири, які не мають ознак інфекції, спочатку пройдуть тестування, щоб переконатися, що вони не заразилися. Потім їх доставлять на берег на невеликих човнах. 9 травня воїни 23-го штурмового полку рух 2-го корпусу НГУ «Хартія» офіційно підтвердили, що у квітні-травні провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку, у межах якої змогли перетнути лінію бойового зіткнення російських загарбників. Окрім того, наголошується, що 23-й штурмовий полк рух продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. До слова, від початку поточної доби кількість атак російських загарбників становить 51. 9 травня між Україною та Росією почав діяти триденний режим тиші. Перемир'я, запропоноване президентом США Дональдом Трампом, погодили Київ і Москва. Воно має тривати 9, 10 та 11 травня і передбачає припинення бойових дій, а також обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Про домовленість повідомив Трамп, а президент України Володимир Зеленський підтвердив режим тиші та підготовку до обміну. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську посеред вулиці загорілася маршрутка з пасажирами. Ввечері 9 травня в Івано-Франківську задимівся маршрутний автобус з пасажирами. Попередньо щось сталося з колесом, йдеться у повідомленні. Людей висадили, ніхто не постраждав. Власне, інформація буде уточнюватися та надаватися в порядку денному. На Ясній горі у Гошеві відбувся з'їзд спільнот матерів в молитві. Ясна гора у Гошеві стала місцем духовного єднання та сили для сотень паломниць, які прибули сюди 9 травня на архієпархіальний з'їзд спільнот матерів в молитві. Цьогорічна проща, що пройшла під гаслом «У серці Ісуса, надія та єднання українських родин», набула особливого значення, адже відбулася напередодні Міжнародного дня матері та в час важких випробувань для України. Жінки з різних куточків Галичини зібралися біля Гошівської чудотворної ікони, щоб випросити захисту для своїх дітей на фронті, повернення полонених та мирного неба для кожної української сім'ї. Благодійний велозахід на підтримку 102-ї бригади ТРО провели у Франківську. В Івано-Франківську відбувся традиційний благодійний велопробіг, який об'єднав сотню учасників різного віку та професій. Ця спортивна акція стала унікальною платформою, де змогли взяти участь як діти, так і дорослі, чоловіки та жінки, незалежно від їхнього досвіду чи спортивної підготовки. Метою заходу було не лише сприяння активному способу життя, а й збір коштів на доброчинність, що надало велопробігу особливого соціального значення. Зібрали для потреб ЗСУ, для 102-ї бригади ТРО, 40 тисяч гривень. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже об 11:00, ну а далі прогноз погоди.
0: Погода.
1: Неділя, 10 травня. Друзі, сьогодні має бути хороший настрій, День матері. Відзначаємо і з чим усіх матерів і вітаємо. Нехай ваші серця завжди будуть здоровими. Це саме основне, спокійними у щасті. Ну і хочеться прочитати, що сьогодні буде сонечко на прогнозі погоди. Але, друзі, трішки сталося не так, як гадалося. Проте, не дивлячись на це, все одно буде відносно тепло. Зараз вже плюс 10 градусів у Франківську-Калчій Терготині. Максимум на сьогодні обіцяють плюс 19, але в день буде коливатися від плюс 15 до плюс 17. До вечора хмари, які будуть панувати на небі увесь день, заберуться зрештою геть. Вночі був дрібний дощ, але він закінчився ще до ранку. Більше опадів сьогодні не передбачається. На завтра синоптики прогнозують плюс 5 та плюс 23. Зранку до вечора небо буде вкрите хмарами без опадів, але сонечко десь не десь та й буде проблискувати промінчиками. Переносимось у гори Карпати та Яблуниці. Зараз там плюс 11, це максимум на сьогодні. Сонечко буде рідко з'являтися, зранку до пізнього вечора буде йти дощ. Завтра плюс 1 та плюс 17, знову буде похмура погода з сонячними проясненнями і без опадів. У Косові зараз вже плюс 10, максимум на сьогодні обіцяють плюс 13. Там теж похмуро, вночі був дощ, він припинився до ранку. Сьогодні, кажуть синоптики, більше опадів не буде. Завтра теж без опадів, але помірно похмуро. Зранку буде плюс 6, а в день плюс 20. Це був прогноз погоди на найтеплішому. Залишайтеся з нами, ви слухайте 104.3 FM. Я Марічка Марціновська, з вами сьогодні провожу цей недільний день. Ну і нагадую, партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: Реклама. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
3: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
4: Ах, турпал!
3: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
6: Деталі на сайті.
7: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
8: Вау!
7: Камея поруч, у місті, в моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
9: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
10: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Кожен з нас має своє особливе місце, де почувається вдома. Не обов'язково там, де ми народились чи виросли, а там, де відчули себе добре. Для багатьох з нас рідним став Івано-Франківськ. Місто, яке дає можливість жити спокійно і працювати ефективно. Зростати професійно, інтелектуально, духовно, кому як завгодно. Тут ми почуваємось в безпеці, виховуємо дітей і даємо їм добру освіту. Франківськ став прихистком для всіх, хто його потребував. Бо наше місто і ми всі разом у ньому творимо надійний тил та опору для захисників. Він, як старий друг, надійний та перевірений часом. І де б ми не були, завжди повертаємось у Франківськ, своє місто життя. Вітаємо тебе з днем народження, друже!
13: Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
11: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Усім доброго раночку, друзі. Неділя 10 травня, вже на годиночку 10.21. Сподіваюся, ви вже прокинулися. Якщо ні, то прокидайтеся. Погода, вам скажу відверто, ну така, знаєте, хотілося б краще, але добре, що вже дощика немає, як це вчора буквально ввечері було і вночі. І сподіваємося, що сьогодні він не розпочнеться, бо синоптики ж нам обіцяли. Але сонця сьогодні не буде. Проте в нашому житті у кожного з нас є сонечко, яке дало нам це життя, друзі. Це мама. Мама, бо сьогодні день матері, і мені здається, що саме мама – це така головна, найголовніша в житті кожного, і наші матері дарують нам життя, потім стають першим зразком для наслідування, і це правда. Найтепліші спогади дитинства просто неможливі без мам. Вони завжди рятують нас від хвороб, оберігають від неприємностей, дають нам останні шматочки шоколаду, які залишилися. І до мами ми звертаємось тоді, коли потребуємо справді мудрої і доброї поради, в щирості якої не доводиться сумніватися. Тому, зрештою, насправді, в найтяжчіші часи, в найтяжчі, коли здається, що весь світ став ворожим, тільки материнська любов залишається такою безумовною і незмінною. І для шанування усіх мам у світі існує добре і зворушливе свято – Міжнародний день матері, який відзначається саме сьогодні, у другу неділю травня. Щорічно це свято співпадає з Днем матері в Україні. Щоб ми розуміли, не тільки ми святкуємо, але також і багато народів світу. Зрештою, мама сьогодні, не тільки сьогодні, мала би почути добрі слова, так, зрештою, щодня варто це робити, якщо ми далеко від своїх мам, в кого так трапилося, що вже, на жаль, мам біля них немає, це дуже-дуже-дуже сумно, але потрібно пам'ятати про цю любов, про це тепло, про цю щирість. Тому ви маєте таку змогу, привітайте сьогодні мам, скажіть їм добрі теплі слова, можливо, відправте квіточку. А зрештою, якщо вам виходить, то краще самим приїхати, привітати. Це буде надзвичайно приємно. Також, друзі, сьогодні Всесвітній день руху для здоров'я, а ще Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком. Не знаєте, що це таке, гугліть, тому що такі дні робляться спеціально для обізнаності і інформованості, для того, щоб, зрештою, змінімізувати ці моменти і залишатися здоровими. Так, сьогодні Міжнародний день органії, Всесвітній день господарювання, Всесвітній день птахівництва і День довіри своїй інтуїції. Ось так.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ось він, ранковий гороскопчик на найтеплішому полісі планети. Щодня ми зачитуємо його зраночку і розповідаємо, що вам сьогодні кожному знаку зодіаку чекати від кожного дня. Зокрема, сьогодні, 10 травня, починаємо з овнів. Кажуть вам зорі, що день буде шикарний, майже як ваш день народження. Тельці, коли ти почнеш робити перші кроки? Вже запитують ваш зорі, тому що скільки можна чекати? Близнюки, не потрібні вам подарунки, вам потрібні гроші. Усе правильно, ви практичні. Раки, від вас дещо приховують. Інтрига. Ох-охо.

Козирог, ви любите драму, а драма любить вас. Водолій, настрій повернутися в часи, коли ти скасовував зустрічі за півгодини через свій настрій. Ну і рибки. Чому? Чим ближче літо, тим більше хочеться їсти. Це риторичне питання.

0: реклама.
1: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішні.

0: розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
1: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамаркет.ua.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. Усім вітання. Неділя, 10 травня. В Україні 11.01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Протягом доби 9 травня на фронті зафіксовано 121 бойове зіткнення, при цьому російські окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати позиції сил оборони та мирні населені пункти. Росія залучила для ударів 4737 дронів камікадзе та здійснила понад 1500 обстрілів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Біля берегів Тенеріфи кинув якір круїзний лайнер, на якому зафіксовано спалах хантавірусу. Лайнер, на борту якого було виявлено спалах хантавірусу, прибув на Канарські острови цієї неділі, 10 травня. Усі пасажири круїзного лайнера, близько 150 людей, вважаються контактними високого ризику. Вони мають зійти на берег судна, а потім бути репатрійованими відповідно до суворих санітарних вимог. Операція викликає занепокоєння серед жителів Тенеріфи. Власне, судно вже кинуло якор у невеликому порту Гранадилья де Абона на півдні Тенеріфи, одного з Канарських островів, що належить Іспанії. Частина екіпажу залишається на борту судна та продовжить свій шлях до Нідерландів. Катар відновив експорт СПГ через Ормузьку протоку. Катарський танкер, завантажений СПГ, став першим судном країни, яке успішно подолало заблоковану Ормузьку протоку з моменту початку повномасштабного конфлікту з Іраном. Це досягнення розцінює як перший реальний крок до відновлення енергетичної стабільності в регіоні. Судно, що належить компанії «Накілат», завантажилося на гігантському терміналі «Рас Лафан» на початку травня. Згідно з даними систем відстеження суден, наразі танкер вже залишив небезпечну акваторію протоки та прямує через Оманську затоку до порту Касім у Пакистані. Масштаби пожежі у зоні відчуження зросли через потужний вітер та засуху. У зоні відчуження масштабну лісову пожежу на площі 1200 гектарів намагаються приборкати сотні рятувальників. Попри сильний вітер та посуху, ситуація залишається під контролем. Власне, про це повідомляли ДСНС. Переходимо до регіональних новин. У Франківську відбувся благодійний велопробіг на підтримку 102-ї бригади ТРО. До спортивної акції долучилися діти і дорослі, чоловіки та жінки, військовослужбовці, ветерани, зокрема й захисники з ампутаціями. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, цьогорічний велопробіг організували на підтримку 102-ї бригади територіальної оборони. Для участі охочі мали зробити благодійний внесок. Очільник громади подякував всім учасникам заходу за активність та підтримку українських військових. Благодійний велопробіг став не лише спортивною подією, а й символом єдності громади та підтримки українських воїнів, де змогли зібрати 40 тисяч гривень. В Івано-Франківську відбулися літературні читання та тематичні зустрічі. У межах фестивалю «Місто Зірка» у конгрес-центрі Палацу Потоцьких відбулися літературні читання та тематичні зустрічі, які об'єднали письменників, науковців, митців і гостей фестивалю навколо тем міста, пам'яті, культури та міжкультурного діалогу, повідомляє Івано-Франківська міська рада. Ця подія є частиною проєкту «Міжкультурна свідомість багатонаціональних міст. Толерантність нових поколінь». Ще майже 5 мільйонів гривень готові витратити у Франківську на дорожню розмітку. 8 травня в Івано-Франківську вже вп'яте оприлюднили тендер на нанесення дорожньої розмітки. Загальна вартість усіх складає майже 24 мільйони гривень. Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради оприлюднив п'ятий тендер вже на нанесення горизонтальної дорожньої розмітки. Очікувана вартість складає 4 мільйони 823 тисячі 479 гривень. Зголоситися на тендер можна до 17 травня. Аукціон проведуть наступного дня о 13.19. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 12. Ну а зараз прогноз погоди.
3: погода.
2: Станом на зараз на вулицях Франківська, Калуша та Рогатина плюс 14 градусів. Максимум на сьогодні обіцяють плюс 18. Сьогодні буде похмурий день, але небо проясниться ввечері. Вночі був дощ, він закінчився до ранку. Більше опадів не передбачається. На завтра понеділок прогнозують плюс 5 зранку та плюс 23 за дня. Кажуть, весь день буде похмуро, але без опадів. Переносимось у гори Карпати, у Яблуниці зараз плюс 10, максимум сьогодні буде плюс 11. Вранці розпочався дрібний дощ, він продовжуватиме йти увесь день. На завтра вже не прогнозують опадів, але обіцяють марну погоду. Плюс 1 зранку та плюс 18 за дня. У Косові зараз плюс 11, максимум буде плюс 13. Там теж вночі був дрібний дощ, але він припинився ще до ранку, та більше в цей день опадів не буде. На завтра прогнозують плюс 6, плюс 20, похмурий день, кажуть, буде понеділок у Косові, але без опадів. 11.06, вам, друзі, хорошого ранку. Партнер прогнозу погоди Масич Клінік, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік, кожен крок про комфорт, точність та естетику.
4: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Реклама.
1: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
2: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
5: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
9: Сектор 6. У нас все під контролем.
8: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, нагадую вам про те, що Радіо Західний полюс та ВЖФМ продовжують спільний збір для едельвейсів. Спочатку була мета 50 тисяч гривень. Але завдяки фініці з величезною пожертвою та слухачам, які долучалися і дописувачам Радіо Вежа і Західний полюс, ми вже маємо понад 70 тисяч гривень. Тепер наша мета 100 тисяч для едельвейсів. Заходьте на наші сторінки, знаходьте посилання на Монобанку і донатьте. І пам'ятайте, що репости, вподобайки теж вітаються. Дякуємо кожному, хто долучається, хто продовжує допомагати Збройним силам України.

0: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
1: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Я кажу вам добрий ранок, добрий день, доброї неділеньки, 11.50 на студійному годиннику, а у нас далі ще дуже багато гарних треків. Головне, щоб встигнути їх послухати за оці 10 хвилин, адже о 12-й годині свіжий випуск новин. Друзі, далі у нас крихітка Юлія Лорд, Карпа, усі ми прагнемо любові. Хазія, take me to church, ну а далі подивимося, казка, алло, підтримка.

0: Новини.
1: Усім вітання. Неділя 10 травня, в Україні 12.01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Протягом доби 9 травня на фронті зафіксовано 121 бойове зіткнення. При цьому російські окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати позиції сил оборони та мирні населені пункти. Росія залучила для ударів 4737 дронів камікадзе та здійснила понад 1500 обстрілів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Лайнер, на борту якого було виявлено спалах хантавірусу, прибув на Канарські острови цієї неділі 10 травня. Усі пасажири круїзного лайнера, близько 150 людей, вважаються контактами високого ризику. Вони мають зійти з судна на берег, а потім бути репатрійованими відповідно до суворих санітарних вимог. Операція викликає занепокоєність серед жителів Тенеріфе. Судно кинуло якір у невеликому порту Гранадилія де Абона на півдні Тенеріфе, одного з Канарських островів, що належить Іспанії. Частина екіпажу залишиться на борту судна та продовжить свій шлях до Нідерландів. Катарський танкер, завантажений СПГ, став першим судном країни, яке успішно подолало заблоковану Ормузьку протоку з моменту початку повномасштабного конфлікту з Іраном. Це досягнення розцінюють як перший реальний крок до відновлення енергетичної стабільності в регіоні. Судно, що належить компанії «Накілад», завантажилося на гігантському терміналі «Рас Лафан» на початку травня. Згідно з даними систем відстеження суден, наразі танкер вже залишив небезпечну акваторію протоки та прямує через Оманську затоку до порту Касім у Пакистані. Масштаби пожежі в зоні відчуження зросли учора через потужний вітер та засуху. В зоні відчуження масштабну лісову пожежу на площі 1200 гектарів намагалися приборкати сотні рятувальників. Попри сильний вітер та посуху, ситуація залишалася все ж під контролем. Про це повідомляло ДСНС. Як зазначив ДСНС, станом на 17.00 вчорашнього дня вогонь пройшов площу 1200 гектарів. Швидкому розповсюдженню полум'ю сприяли несприятливі погодні умови, тривала відсутність опадів та різкі пориви вітру. Наразі ситуація уточнюється, тривала активна ліквідація осередків займання. Фахівці працювали над тим, щоб не допустити подальшого зростання пожежі в глиб лісових масивів Чорнобильської зони. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську відбувся традиційний благодійний велопробіг, який об'єднав сотні учасників різного віку та професій. До спортивної акції долучилися діти і дорослі, чоловіки та жінки, військовослужбовці, ветерани, зокрема й захисники з ампутаціями. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, цьогорічний велопробіг організували на підтримку 102-ї бригади територіальної оборони. Для участі охочі мали зробити благодійний внесок. У межах фестивалю «Місто Зірка» у конгрес-центрі Палацу Потоцьких відбулися літературні читання та тематичні зустрічі, які об'єднали письменників, науковців, митців і гостей фестивалю навколо тем міста, пам'яті, культури та міжкультурного діалогу. Повідомляє Івано-Франківська міська рада. Ця подія є частиною проєкту «Міжкультурна свідомість багатонаціональних міст, толерантність нових поколінь». Під час літературного читання за участі Тараса Прохасько та Івана Монолатія учасники мали змогу зануритися в багатошаровий образ міста як простору, де переплітаються історії, голоси та досвіди різних поколінь епічних етнічних спільнот. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 13:00. Ну, а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Станом на зараз у Франківській Калуші 4 години плюс 14 градусів. Максимум обіцяють сьогодні плюс 18. Десь приблизно увечері з 18 години до цього буде коливатися позначка від плюс 14 до плюс 16. Уночі був дощ, він зупинився, більше опадів сьогодні не буде. На завтра прогнозують плюс 5 та плюс 23. Завтра буде утримуватися хмарна погода до вечора, але без опадів. У Яблуниці, Косові та околицях і горах Карпатах зараз плюс 10, плюс 12 градусів. У Яблуниці буде плюс 11 максимум на сьогодні. Там хмарна погода. В другій половині дня розпочався дрібний дощ, який йде до пізнього вечора. А у Косові наразі плюс 12 і плюс 13 максимальної температури буде з вечора. Там теж вночі був дощ, але він припинився до ранку. Більше сьогодні опадів не буде. На завтра Яблуниці обіцяють плюс 17 максимальних градусів. Зранку буде плюс 2. Вкрите небо буде хмарами до вечора, без опадів. У Яблуниці вся та сама історія, тільки зранку буде плюс 5, верніше у Косові, а в день плюс 20. Ось так от, друзі, тому одягайтесь по погоді та бережіть себе. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
10: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
8: Соціальна реклама.
11: Західний полюс.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Прекрасна лама лунала щойно на найтеплішому полюсі планети. До речі, нещодавно лама завітала до нас у студіо, тому що вчора відбувався концерт «Станіславівський хіт-парад 90-х». Дуже багато було виконавців, дуже круто все пройшло. Дуже круто, що відновлюються ті часи 90-х. Це було дуже потужно. І, до речі, цю розмову з ламою, інтерв'ю з Оксаною Квітневою ви можете прослухати у нас на сайті або в збережній трансляції в нашому Фейсбук та Інстаграм. Якщо ви ще не підписані, забігайте туди, друзі. Ну, а далі у нас дуже багато теж крутих виконавців, зокрема, не тільки українських, ну, а також і закордонних. Далі Ice Cube з піснею «It was a good day».

0: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Ой, мамо, шикидим, шикидим. Кожна пісня як спогад, кожен

0: Рекорд «Як історія кохання». 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання, неділя, 10 травня. В Україні 13.01, і саме зараз актуальний випуск новини станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У Кремлі заявили про неготовність України до обміну полоненими. У Кремлі стверджують, що Україна нібито не готова до обміну полоненими, які напередодні анонсував президент США Дональд Трамп. Про це сказав російський диктатор Володимир Путін та його помічник Юрій Ушаков, яких цитують російські ЗМІ. Попри домовленості, досягнуті за представництва США щодо масштабного обміну військовополоненими між Україною та Росією в форматі тисячі на тисячу впродовж 9-11 травня, у Москві заявили, що Київ нібито не надсилав жодних пропозицій для реалізації обміну. Увечері Путін заявив, що українська сторона буцімто не виходила на зв'язок із конкретними ініціативами щодо обміну. За словами Росії, начебто раніше передала Україні список із 500 українських військовополонених, але Путін стверджує, що відповіді від української сторони вони не отримували. У Чорнобильській зоні досі гасять масштабну лісову пожежу. Вогонь поширився на 1200 гектарів, повідомляють у ДСНС. У Чорнобильській зоні відчужені рятувальники ліквідовують масштабну лісову пожежу. Вогонь вже перейшов 1200 гектарів та розповсюджується далі через пориви вітру та посушливу погоду, вказали в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. До ліквідації пожежі залучили 326 людей, зокрема 211 рятувальників. Вогнеборці наголосили, що ситуація в зоні відчуження контрольована. На деяких ділянках лісу рятувальники не можуть працювати через загрозу вибухових предметів. Пасажирів лайнера МВ «Хондіус» евакуюють після спалаху хантавірусу. Круїзне судно, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу, прибуло до борту «Гранадилія» на острові Тенеріфе. Перед висадкою всіх пасажирів оглянуть медики, щоб переконатися у відсутності симптомів захворювання. Після цього людей з невеликими човнами доставлятимуть на берег. Далі пасажирів ізольованими автобусами перевозитимуть до головного аеропорту Тенеріфе, звідки вони вилетять до своїх країн. Усі пасажири лайнера наразі вважаються особами з високим ризиком зараження. Першими судно залежить громадяни Іспанії, після чого групами висаджуватимуть пасажирів інших національностей. Водночас 30 членів екіпажу залишаться на борту лайнера. Судно вирушить до Нідерландів, де має пройти повну дезінфекцію. Ізраїль розгорнув секретну базу в Іраку для атак на Іран. Ізраїль за погодженням із США облаштував таємний військовий об'єкт в іракській пустелі. Зазначається, що база функціонувала як стратегічний логістичний хаб та місце дислокації спецпідрозділів. Головною метою об'єкта було скорочення дистанції до цілей та оперативна підтримка авіації під час масованих ударів по території Ірану. Окрім логістики, на території бази перебували пошуково-рятувальні загони, готові до евакуації ізраїльських пілотів у разі надзвичайних ситуацій. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті роботу знайшли майже 6 тисяч людей у 2026 році. На Прикарпатті від початку поточного року за сприяння обласного центру зайнятості працевлаштували 5800 людей, серед них 2300 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. Про ситуацію на ринку праці в області повідомила голова ОВА Світлана Онищук. За її даними, упродовж перших 4 місяців року послугами центру зайнятості скористалося 3,5 тисячі роботодавців. У Франківську відбувся великий концерт 90-х. 9 травня в Івано-Франківську у Палаці Потоцьких відбувся масштабний концерт української музики 90-х – Станіславський хіт-парад 90-ті. Подія стала кульмінацією фестивалю «Місто Зірка», який реалізував у межах міжнародного проєкту за підтримки Євросоюзу. На сцені виступали відомі виконавці та гурти, серед яких «Лама», «Карна», «Аквавіта», «Дазл Дрімс», «Внетро», «Луйку», «Гринджоли», а також Олександр Глушко, «Полюс», «Левко Бондарі», «Друзі», «Ірина» та «Тарас Житинський». У Гошові сотні жінок помолилися разом за Україну. У суботу, 9 травня, на Марійському відпустовому центрі, розташованому на Ясній горі у селі Гошів, зібралися сотні паломниць з різних регіонів Прикарпаття. Захід відбувся з нагоди спільної молитви за Україну. Ця зустріч має особливе значення для місцевої громади, адже об'єднує матерів у спільній молитві за мир і благополуччя України. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 14:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Неділя 10 травня розпочалася з плюс 10 у Франківську Калуші 4 градусів по Цельсію, зараз вже плюс 12, а максимум обіцяють на 18 годину плюс 18. Погода сьогодні похмура, лише ввечері небо проясниться, вночі був дощ, але він припинився до ранку. Більше цього дня опади не турбуватимуть. Завтра обіцяють нам похмурий день з деякими сонячними проясненнями на Прикарпатті без опадів з температурним режимом від плюс 5 зранку до плюс 23 максимальних в день. У Яблуниці та Карпатах зараз плюс 17, це максимум на сьогодні, далі плюс 11 та плюс 9. Увечері, з середини дня і до кінця буде йти дрібний дощ. На завтра прогнозують плюс 2 та плюс 18. Кажуть, небо буде вкрите хмарами, але день минатиме без опадів. У Косові зараз плюс 12 та плюс 13 обіцяють максимальних на плюс 18 годину. На 18, а не плюс 18. Ну і звечір знову плюс 11. Там вночі теж був дощ, але він закінчився до ранку. Сьогодні хмарна погода до вечора. Завтра плюс 5 та плюс 20 у Косові. Небо буде вкрите хмарами, сонячні прояснення будуть. І без опадів. Ось такі от розклади по погоді. 13.06. Друзі, ми рухаємось далі. Партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
14: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
17: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки. Вау! Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
18: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.
19: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
20: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Реклама.
0: Західний полюс.

0: of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, теплі вихідні не забарилися. Як завжди, з вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща підбірка музики саме для вас. Меган Трейнер «Потенціал».

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючками.

0: молоком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
5: Ах, турпав!
4: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ну, а день продовжують, друзі, і ви знаєте, сьогодні він особливий. По-перше, ми святкуємо День матері в Україні, по-друге, сьогодні також Міжнародний день матері. Не тільки ми тут святкуємо, а і весь світ, так би мовити. Тому, друзі, якщо ви ще не привітали свою маму, я нагадую вам, якщо у вас є така можливість, скористайтеся обов'язково цією можливістю, бо це дуже і дуже важливо. Ну, а ще сьогодні, друзі, день довіри своїй інтуїції. І раптом вам щось там, колись інтуїція в найближчий час мається на увазі, підказувала щось зробити, щось ви хотіли, і ви такі, а це неправильно, ні, я не довіряю, знову буду ігнорувати. Сьогодні саме цей день, коли варто себе послухати. Дослухатися до внутрішнього голосу і зробити саме так, як підказує вам ваше серденько. Тому, якщо ви десь там трішки вагалися, сьогодні саме час. Ну і давайте слухати мотивуючу пісню від бумбокса «Ким би ми були». Мотивуючу? Давайте зробимо.

0: у Києві, 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання, неділя, 10 травня, в Україні 14.00. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні. Попри домовленості, досягнуті за представництво США щодо масштабного обміну військовополоненими між Україною та Росією у форматі 1000 на 1000, упродовж 9-11 травня у Москві заявили, що Київ нібито не надсилав жодних пропозицій для реалізації обміну. Увечері Путін заявив, що українська сторона буцімто не виходила на зв'язок із конкретними ініціативами щодо обміну. За словами, Росія начебто раніше передала Україні список із 500 українських військовополонених, але Путін стверджує, що відповіді від української сторони вони не отримали. Перед цим помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков заявив російським пропагандистам медіа, що підготовка обміну потребує часу через необхідність узгодження списків. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники ліквідовують масштабну лісову пожежу. Вогонь вже перейшов 1200 гектарів та розповсюджується далі через пориви вітру та посушливу погоду, вказали в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. До ліквідації пожежі залучили 326 людей, зокрема 211 рятувальників. Проте вогнеборці наголосили, що ситуація в зоні відчуження залишається контрольованою. Круїзне судно, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу, прибуло до порту Гранадилья на острові Тенеріфе. Перед висадкою всіх пасажирів оглянуть медики, щоб переконатися у відсутності симптомів захворювання. Після цього людей невеликими човнами доставлятимуть на берег. Далі пасажирів ізольованими автобусами перевозитимуть до головного аеропорту Тенеріфе, звідки вони вилетять до своїх країн. Усі пасажири лайнера наразі вважаються особами з високим ризиком зараження. Першими судно залишить громадяни із Іспанії, після чого групами висаджуватимуть пасажирів інших національностей. Водночас 30 членів екіпажу залишаться на борту лайнера. Судно вирушить до Нідерландів, де має пройти повну дезінфекцію. Переходимо до регіональних новин. Про ситуацію на ринку праці в області повідомила голова ОВА Світлана Онищук. За її даними, впродовж перших 4 місяців року послугами центру зайнятості скористалося 3,5 тисячі роботодавців. У базі обласного центру зайнятості за цей період налічувалося 7700 вакансій. Працевлаштувати вдалося 5800 людей, зокрема 2300 осіб зі статусом офіційно зареєстрованих безробітних. Рівень комплектування вакансій в області становить 72%. У повідомленні також наведено середній показник по Україні – це 48%. 9 травня в Івано-Франківську у Палаці Потоцьких відбувся масштабний концерт української музики 90-х – Станіславський хіт-парад 90-ті. Подія стала кульмінацією фестивалю «Місто Зірка», який реалізували у межах міжнародного проєкту за підтримки Євросоюзу. На сцені виступали відомі виконавці та гурти, серед яких «Лама», «Карна», «Аквавіта», «Дезл Дрімс», «Дмитро Луйку», «Ренджоли», а також Олександр Глушко, «Полюс», «Левко Бондар і друзі», «Ірина» та «Тарас Житин». У суботу 9 травня на Марійському відпустовому центрі, розташованому на Ясній горі у селі Гощів, зібралися сотні паломниць із різних регіонів Прикарпаття. Захід відбувся з нагоди спільної молитви за Україну. Ця зустріч мала особливе значення для місцевої громади, адже об'єднала матерів у спільній молитві за мир і благополуччя України. І це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 15:00. Прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Неділя, 10 травня, продовжується. Друзі, плюс 11 градусів було сьогодні зранечку, а вже плюс 16 у Франківську, Калуші, Торготині. Максимум обіцяють синоптики плюс 18 на сьогоднішній вечір з 18 години. Вночі був дощ, але він зупинився ще до ранку і більше сьогодні нас опади не потурбують, обіцяють синоптики. Завтра, кажуть, буде плюс 5 та плюс 23, значно тепліше, але все одно небо буде вкрите хмарами в більшій частині дня. Без опадів. Переносимося у гори Карпати та Яблуниць, там плюс 11 зараз, і це максимум на сьогодні. Далі плюс 9 з вечора. Погода похмура, в другій половині дня розпочався дрібний дощ, який йтиме до пізнього вечора. Завтра вже обіцяють у Карпатах без опадів, плюс 2 та плюс 18, але більшою частиною все одно хмари затулятимуть небо. У Косові зараз плюс 12, далі плюс 13 максимальної температури і знову плюс 11 увечері. Сьогодні опадів не буде, втім, як і завтра. Завтрашній понеділок буде хоч і похмурим днем, але безопадним, плюс 5 градусів зранечку і плюс 20 за дня. 14.07, друзі, ми рухаємось далі. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від ArtFM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Спершу кращі в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blago – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Loan та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Blago – це про якість, надійність та довіру. Blago – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора ВПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО, 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063-315-6703.
7: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: А далі у нас наступні півгодини лунатимуть наступні треки. James Hype, Don't Wake Me Up, Hunter X, Golden, Циферблат, Bird of Prey, Hugo, Alit і Griffin, Save My Love, а також Скрябін, Море на цілий світ пропаде. Друзі, там ще серед інших будуть класні хіти, там десь і реклама промайне за 17 хвилин, ну а поки що давайте насолоджуватися хітами, робіть звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
4: Люди довіряють тим, хто будує.

0: Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
2: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
3: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Кожен з нас має своє особливе місце, де почувається вдома. Не обов'язково там, де ми народились чи виросли, а там, де відчули себе добре. Для багатьох з нас рідним став Івано-Франківськ. Місто, яке дає можливість жити спокійно і працювати ефективно. Зростати професійно, інтелектуально, духовно, кому як завгодно. Тут ми почуваємось в безпеці, виховуємо дітей і даємо їм добру освіту. Франківськ став прихистком для всіх, хто його потребував. Бо наше місто і ми всі разом у ньому творимо надійний тил та опору для захисників. Він, як старий друг, надійний та перевірений часом. І де б ми не були, завжди повертаємось у Франківськ, своє місто життя. Вітаємо тебе з днем народження, друже!
8: Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
5: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Неділя, 10 травня в Україні, 15:00. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У Черкасах чоловік стріляв у дітей через зірваний бузок. У Черкасах правоохоронці перевіряють інформацію про чоловіка, який, за попередніми даними, стріляв із пневматичної зброї у бік дітей. За даними поліції, конфлікт нібито виник через те, що неповнолітні зірвали бузок біля приватного дому володіння. У поліції зазначили, що викликів на лінію 120 до цієї події не надходило. Інформацію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж, після чого внесли її до єдиного обліку. Попередньо встановлено, що чоловік спершу намагався наздогнати дітей, а потім взяв пневматичну зброю та почав стріляти в їхній бік. За даними поліції, постраждалих внаслідок інциденту немає. Наразі правоохоронці встановлюють особу чоловіка та всі обставини події. Катар уперше з початку війни відправив газ через Ормузьку протоку за погодженим Іраном маршрутом. Катарський танкер із скрапленим природним газом уперше від початку війни на Близькому Сході пройшов через Ормузьку протоку. Судно рухалося новим маршрутом, який раніше погодили іранські структури. Про шлях танкера відомо завдяки сервісу відстеження суден Vessel Finder. Танкер вийшов із Катару та прийшов Ормузькою протокою у напрямку Пакистану. Це перший підтверджений експорт катарського газу через цей морський коридор після початку бойових дій у регіоні. Круїзний лайнер зі спалахом хантавіруса прибув на Тенерифе. Вже евакуювали першу групу людей. Круїзний лайнер, на якому стався спалах хантавірусу, прибув на іспанський острів Тенерифе. Всесвітня організація охорони здоров'я та влада Іспанії заявила, що ні в кого на борту судна наразі не спостерігаються симптоми вірусу. Корабель не швартуватиметься, а залишиться на якорі в районі порту Гранадилія. Людей доставлять на берег на невеличких човнах. Перший рейс з евакуйованими з круїзного лайнера покинув Канарські острови Іспанії. Першими евакуйованими вже стали 14 іспанців, які проходитимуть карантин у військовому шпиталі в Мадриді. На борту корабля перебувають майже 150 людей з 23 країн. Раніше Тенерифе прилетів голова ВООЗ Тедор Адханом Гебрейєсус, щоб проконтролювати безпечну висадку пасажирів, членів екіпажу та експертів у сфері охорони здоров'я. Він також звернувся до жителів Тенерифе і запевнив їх, що це не ще один COVID-19 і поточний ризик для громадського здоров'я від хантавірусу залишається низьким. КНДР внесла у Конституцію автоматичний ядерний удар у разі вбивства Кім Чен Іна. Північна Корея змінила свою Конституцію, згідно з якою її військові зобов'язані завдати ядерного удару у відповідь, якщо Кім Чен Іна вб'є іноземний супротивник. За даними ЗМІ, її зміни було внесено після того, як Алі Хаменеї, верховний лідер Ірану, та багато його найближчих радників загинули внаслідок ударів на початку спільних американсько-ізраїльських атак на режими у Тегерані. Переглянуту Конституцію було прийнято на першій сесії 15-х Верховних народних зборів, яка відкрилася 22 березня в Пхеньяні. Вона була оприлюднена в четвер на брифінгу для високопоставлених членів уряду Північної Кореї і Національної розвідувальної служби. Відтак, Пхеньян змінив Конституцію для ядерного удару у разі вбивства Кім Чен Іна. Переходимо до регіональних новин. З нагоди Дня матері у класі безпеки ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області відбувся теплий та щирий захід для матусь-рятувальниці їхніх дітей. Цей день став можливістю, бодай на короткий час, відволіктися від щоденних турбот, присвятити час собі, творчості та живому спілкуванню. Для мам психологи організували майстер-клас із флористики та арт-терапевтичні заняття. Учасниці створювали квіткові композиції, ділилися емоціями, відновлювали внутрішні ресурси і просто мали змогу побути в атмосфері тепла, підтримки та спокою. Поки мами працювали над своїми композиціями, діти разом з рятувальниками поринули світ безпеки. Ігри, конкурси, творчі завдання та пізнавальні мультфільми подарували малечі щирі емоції, усмішки і нові завдання. Особливе зацікавлення у дітей викликала навчальна діорама «Квартира до і після пожежі», яка наочно демонструє, до яких наслідків може призвести необережне поводження з вогнем. Відтак, у ДСНС Прикарпаття організували свято до Дня матері. В Івано-Франківську відбулася виставка ретро-автомобілів. У Івано-Франківську провели вже традиційну виставку ретро-автомобілів до Дня міста. Відомі марки старовинних авто розмістили на площі Ринок 10 травня. Усі охочі змогли зробити світлини та задонатити на ЗСУ. Виставка тривала з 10-ї, триває ще до 16-ї години. Там також був міський голова Руслан Марцінків. У Франківську відбувся дитячий турнір з баскетболу 3-3 серед дітей. Юні спортсмени продемонстрували командний дух, витривалість та жагу до перемоги. Про події повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, спорт відіграє важливу роль у житті дитини, адже формує дисципліну, силу духу та тіла. Очільник громади подякував батькам і тренерам, які підтримують дітей та вкладають у них свій час, знання та енергію. Учасники турніру отримали не лише спортивний досвід, а й позитивні емоції та підтримку у розвитку здорового способу життя. Окрім слова вдячності, і прозвучали організаторам турніру також подяка. Спорт для всіх. Івано-Франківськ та баскетбольні академії ГО БК «Говерба». Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 16:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Що, друзі, неділя, 10 травня триває, вже 15.06, а на термометрах в Прикарпатті плюс 16. Сьогодні у Франківську-Калуш-Тритині буде максимум плюс 18 градусів, десь з вечора, якраз тоді, коли небо трішки проясниться від хмар. Сьогодні вночі був дощ, більше опадів не очікуємо. На завтра плюс 5 та плюс 23 прогнозують синоптики. Знову кажуть, буде хмарна погода, але десь не десь сонечко зазиратиме з-поза хмар. Завтра теж без опадів. Переносимось у Карпати. У Яблуниці зараз плюс 11, з вечора буде плюс 9. У день розпочався дрібний дощ, але ближче до вечора він закінчиться і більше сьогодні опадів не буде. Завтра синоптики взагалі не прогнозують жодних опадів у Яблуниці. Кажуть, буде плюс 2 зранку, плюс 17 зо дня, але день буде більшості похмурий. У Косові вже плюс 12, максимум буде сьогодні плюс 13. Сьогодні похмуро. Ну і опадів більше, окрім ночі, не передбачалося на сьогодні. Завтра більш сонячний день, але в цілому похмурий. У Косові завтра теж безопадно, плюс 5 та плюс 20 максимальної температури зо дня. Ну що ж, друзі, це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети. Залишайтеся з нами. Партнер прогнозу погоди Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська, яка запрошує вас на весняний сезон процедур для вашої ж краси. Message Clinic. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: реклама.
1: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
2: Квитки на Контрамарк.ua. Живий звук.
3: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
5: Деталі на сайті.
6: Готовий за тобою тут і там попитав.
1: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківську 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
7: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
10: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
9: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
12: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
8: Соціальна реклама.

це, друзі, неділя, 10 травня, 15:35. Я вам бажаю хорошого настрою. Хороший настрій точно буде, якщо буде хороша і крута музика, правильно? А далі у нас Гаррі Стайлз, який заспіває «American Girls».

0: Твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля,

0: панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
1: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
2: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. Усім вітання. Неділя, 10 травня, в Україні 16.01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Катар уперше з початку війни відправив газ через Ормузьку протоку за погодженим Іраном маршрутом. Катарський танкер зі скрапленим природним газом уперше від початку війни на Близькому Сході пройшов через Ормузьку протоку. Судно рухалося новим маршрутом, який раніше погодили іранські структури. Танкер вийшов із Катару та пройшов Ормузькою протокою напрямку Пакистану. Це перший підтверджений експорт катарського газу через цей морський коридор після початку бойових дій у регіоні. Круїзний лайнер, на якому стався спалах хантавірусу, прибув на іспанські острів Тенеріфе. Всесвітня організація охорони здоров'я та влада Іспанії заявили, що нікого на борту судна наразі не спостерігаються симптоми вірусу. Корабель не швартуватиметься, а залишиться на якорі в районі порту Гранадилія. Людей доставлять на берег на невеличких човнах. Перший рейс з евакуйованими з круїзного лайнера покинув Канарські острови Іспанії. Першими евакуйованими стали 14 іспанців, які проходитимуть карантин у військовому шпиталі в Мадриді. На борту корабля прибуває майже 150 людей з 23 країн. КНДР внесла в Конституцію автоматичний ядерний удар у разі вбивства Кім Чен Іна. Пхеньян змінив Конституцію для ядерного удару у разі вбивства Кім Чен Іна. Рішення ухвалили після загибелі верховного лідера Ірану внаслідок атак. Власне, Північна Корея змінила свою Конституцію, згідно якої її військові зобов'язані завдати ядерного удару у відповідь, якщо Кім Чен Іна вб'є іноземний супротивник. Переходимо до регіональних новин. У ДСНС Прикарпаття організували свято до Дня Матері. З нагоди Дня Матері у класі безпеки ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області відбувся теплий та щирий захід для матусь, рятувальниць і їхніх дітей, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Цей день став можливістю, бодай на короткий час, відволіктися від щоденних турбот, присвятити час собі, творчості та живому спілкуванню. Особливе зацікавлення у дітей викликала навчальна діорама «Квартира до і після пожежі», яка наочно демонструє, до яких наслідків може призвести необережне поводження з вогнем. Також юні учасники мали нагоду відчути себе справжніми рятувальниками, приміряли бойовий одяг та спробували ліквідувати імпровізовану лісову пожежу. В Івано-Франківську провели вже традиційну виставку ретроавтомобілів до Дня міста. Відомі марки старовинних авто розмістили на площі Ринок 10 травня. Усі охочі змогли зробити світлини та задонатити на ЗСУ. Виставка тривала з 10 до 16 години. Там також був міський голова Руслан Марцінків. У Франківську відбувся дитячий турнір з баскетболу 3x3 для дітей. Юні спортсмени продемонстрували командний дух, витривалість та жагу до перемоги. Про події повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, спорт відіграє важливу роль у житті людини, адже формує дисципліну, силу духу та тіла, а також вчить не здаватися перед труднощами. Очільник громади подякував батькам і тренерам, а також окремі слова вдячності прозвучали організаторам турніру «Спорт для всіх» Івано-Франківська та баскетбольній академії ГО БК «Коверла». Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 17-й, верніше, завтра, друзі, запрацювалося. Насправді, вже буду після прогнозу погоди прощатися з вами. Наступний випуск пролунає вже завтра о 8-й, але буде багато хорошої музики. Зараз пролунає актуальний прогноз погоди.
3: Ого! робота.
2: Ну що ж, друзі, неділя 10 травня, плюс 10 градусів було зраночку, вже плюс 15 в Франківську-Калуші, Тарутині, ну а максимум сьогодні буде плюс 18 з вечором. Був дощ уночі, але сьогодні більше опадів не передбачається. Синоптиками плюс 5, кажуть, буде вже завтра зранку, але в день буде плюс 23. Завтра на Прикарпатті буде небо вкрите хмарами, але сонячні пояснення будуть присутні. Дощу не передбачається. У горах Карпатах, у Яблуниці вже плюс 19, далі плюс 11 та плюс 9 з вечора. Погода похмура, денний дрібний дощ був і є. Можливо, але до приходу вечора він має закінчитися. У Косові зараз плюс 15, далі плюс 13, плюс 11 з вечора. Сонечко сьогодні не з'являється, вночі був дощ, але далі опадів не буде. На завтра теж опадів не передбачається синоптиками у Косові. Кажуть, зранку буде плюс 5, день плюс 20, але зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Сонечко, можливо, десь буде все-таки з'являтися. Ось такий от прогноз погоди. Тому, друзі, користуйтеся, одягайтеся відповідно і бережіть себе. 16.06, я буду прощатися з вами. Була Марічка Марциновська. Вам хорошого вечора сьогодні недільного. Набереться сил перед робочим тижнем. І нехай наступний тиждень буде вдалим, продуктивним, а саме основне спокійним. Перед тим, як іти, нагадаю вам, що потрібно донатити. Тим більше, що в нас триває збір. Радіо Західний Полюс та Радіо ФМ Галичина. Галичина, вау! Вежа. Зініціювали спільний збір, тому, будь ласка, доєднуйтеся, адже збираємо на екофлоу для наших едельвейсів. Ми, до речі, зібрали мету першу, виконали 50 тисяч гривень, але був дуже щедрий донат від Фіїнки і багато слухачів долучилося, тому ми збільшили ціль на 100 тисяч гривень. Ми розуміємо, що для наших захисників постійно є якісь потреби, які потрібно закривати, тому чим більше ми зберемо, тим краще. Долучайтеся. Наші соціальні мережі Facebook та Instagram, Західний Полюс, FM-вежа, знаходьте там банку і долучайтеся будь-якими донатами. Ну що ж, перед тим, як іти, нагадаю про партнера нашого, про нас погоди, будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
4: Реклама.

0: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
4: Вау!
3: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
5: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
6: Реклама.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос-новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
6: Ах, турпа!
5: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
7: Готовий за тобою тут і там попіта.
8: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
9: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blaho знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blaho – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blahodeveloper.com.
9: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
10: Деталі на сайті.
11: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77%.

0: готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
1: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
3: Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
5: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
3: Соціальна реклама.

0: у Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
9: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
10: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050-525-1414 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Ефективне лікування проктологічних захворювань у Медатлант. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми Біолітек. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095 0038 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
7: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
8: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД, просторі формування успішних.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
11: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
12: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
13: Ні обіцянок, ні пробачень.
12: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
14: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
15: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
16: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
4: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
5: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
4: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
6: Реклама.
7: Де бляха на дах?
8: Де бляха на паркан?
9: Де бляха на фасад?
10: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
11: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
13: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від ArtFM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
14: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Plus. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Анонс. Реклама. Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Готовий за тобою тут і там попіта.
3: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
4: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
5: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
10: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063-315-6703.
7: Соціальна реклама.

0: не знайти.
1: Best of the week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Друзі, теплі вихідні не забарилися. Як завжди, з вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща підбірка музики саме для вас. Меган Трейнер, Potential.

0: будуть співати.
1: Ви слухаєте? Найтепліший полюс планети.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поля» від гурту «Очеретяний кіт».
2: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
1: Степана Гігу у викладі «Фінки», її вівтар.
3: А ти поклав своє кохання на вівтар.
1: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
4: Наш останній дощ.
1: Мед Хедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримає циферблат із треком «Божеволію». Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі».
5: А я тебе поглядом проведу, і повіяло холодно.
1: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні і одразу слово першому списку.
0: Слухоманія.
1: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
6: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, без турботу, не нав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
1: Перевіряємо на практиці. Група «Скай», Віталіна Цимбалюк.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

очеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар».

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Станет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Уже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія. Є слух, а є Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
2: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
0: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.
3: Шарова

0: Медхедс про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію».
2: Щастя.

0: Циферблат – їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Іллі Літай, але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному т'ютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Іллі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому, а тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі Літай.

0: спільна річ у Лівії та Іллі Тай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: Нова робота дуету творчий «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Слухоманія.
0: Слухоманія повертається. Наступним слухаємо групу Royal Hit. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мольфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гнитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була Несамовита та її Фата-Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка, коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.